0: لهيك
1: تاي تاي تاي
2: تاي
1: تاي
3: تكو جوين بدو جوين باي خاي جوكا باري خان جوكا جوين باي خاي جوكا جيري جي جوكا جوين باي خاي جوكا جوان جوي خاي جوكا باري خان جوكا باباري خان جوكا بابارا خوري بابارا خوري
4: バレハンチョカオバレハンチョカオウィンバイハイチョカオウィンバイハイチョカオチレチチョカオバレハンチョカオウィンバイハイチョカオそこなおはの
5: Ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti